Batho ma modimo ke ya le mashele a go le dumeleng ne go palo go pasise wa go paleng sendeleng di picture tsa ngena ne individualism gore ha ke re ditse show ya rona everyday bon di display here mo screen sa koloi la ke nentse ke ya ke mashele a batho ntleng go palireng go di ride.

ngala mama dinazi kwa kazi le mudede le bad bad ya jelela kwa na magala